menaruh kasih di setiap waktu. Selalu ada dalam setiap kesukaran. Tiada yang lebih indah daripada kasih seorang sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia.